Olav Aarup. 8 minutt på 7, torsdagsmorgen i høstferien. Fin flyt i trafikken på vei til jobb. Eneste plassen hvor det et snev var forsinkelse, det med inngangen Stangeland-Sandve, N39. En kort strekning der det litt forsinkelse, men ellers ganske fin flyt. Og minimalt med avvik. Starten på torsdagsmorgen. Dette nå Mariah Carey med I Want to Know What Love Is. Jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge. God morgen.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.

0: Strikkedøden, de feirer 10 år på hjemmebane når de skal, ja, dette sitert hovedkarakteren selv, riva ned utestedet nå på lørdag, når Prikkedøden altså feirer 10 år, og ifølge seg selv fortsatt i minus. Vi har fått storfint besøk fra bandet som feirer jubileet i Stavanger på lørdag, Fredrik Brimse og Håkon Bråten. Gutter, god morgen!
1: God morgen! Ja.
2: God morgen!
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det alt for lenge siden vi har snakket om disse her gyllene filmene på 90-tallet med ja. American Pie og Space Jam og så videre, men nå er dere tilbake.
1: Nå er vi tilbake, beinklare for å mimre og kose. Ja, ja, ja.
0: Og aller først må vi jo snakke om 10 års jubileum. Tenk det, Prikkedøden og 10 år.
1: Ja, det litt sykt faktisk. Jeg hadde ikke vel kanskje trodd at vi skulle bli 10, for vi var jo 30 når jeg var 30 når vi begynte, så tenkte jeg, skal jeg gjøre dette når jeg 40 også, men det jo bare kjekkere nå.
0: Ja, tenk når du 50 da.
1: Ja, fytti katter, jeg gleder meg så sykt til ungene mine skal komme og se og bli så sykt flau. Å herregud, pappa, du så sykt leine.
0: Tror du det?
1: Eller, nei, vent nå, når de om 10 år så snakker vel de sånn, å pappa, du så gjerne kleine.
0: Da snakker vi, men du sa, du var, altså, var ikke du med for 10 år siden, Håkon?
3: Nei, jeg kom inn i 2019.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme 2019 året før det smalt.
3: Nei, så litt sånn skive timing der, rett før det smalt, men kjekt for det.
0: Ja, du har vært det et par år du også da.
3: Ja da, absolutt.
0: Og Checkpoint Charlie, det er ikke tilfeldig at dere skal feire jubileumet på Checkpoint?
1: Nei, det er det ikke. Det var jo liksom den første klubben som ga sjansen, det går det med den å si, og så var det... Ja, så må vi jo tenke, vi må jo se spelbart ut der ute, sant? Så vi kunne jo, for vi kunne jo alltid boka DNB Arena, men det hadde vært veldig rart der inne, tror jeg. Hallo!
3: Kunne fått blitt glistent, ja.
1: Ja, jeg tror det kunne blitt noe glistent, altså.
0: Ja, men det er noe med å komme tilbake til CC, liksom en lørdagskveld i høst,
1: ja,
0: og alt er jo leiene og tilrettelagt.
1: Ja, selvfølgelig, det ble helt konge. Skal vi ha barrikader denne gangen, Bråten? Det var tøft. Ja, det er kult, barrikader, da ser det ut som skikkelig store.
0: Ja. Og så masse presse, og sånne gule vester på de som står
1: der. Åh, ja, gule vest, ja. Og sånne frivillige som er låne for folken. De sånn 2009-generasjonen, de som var skikkelig sure, som stod med ryggen til deg, og synes alt du sa var teit.
0: Du, hva musikk får vi høre på lørdag?
1: Nei, da skal vi jo gjennom katalogen da, skal vi ikke det, Bråten? Vi må jo velge med omhu, og så kanskje det skal komme noen som ikke har spilt på Elitestolen. Og så må vi selvfølgelig ta det, jeg sko til seg hits, men la oss være ærlige, så må vi jo ta de som nesten kunne blitt hits i en parallell verden. Ja, men... Så vi får se, men har du noen ønsker, Bråten?
3: Mange.
1: Ja, du ønsker jo alle dine gitarsolo på, men det tar vi jo på privaten.
0: Jeg liker at det er ikke mange dagene, det er jo torsdag i dag, to dager til, da er dere på scenen, og dere har ikke på en måte gjort klart setlisten, litt sånn bandet diskuterer.
1: Nei, men det... Vi tar ikke det så tungt hjemme,
3: det. Nei, det er det vanlige,
1: ja. Nei, herre min. Altså, men det er noe med å kunne raffinere helt til siste slutt. Det kan jo være at vi våkner lørdag i morgen og bare, du, den må inn.
0: Ja, men det ser jeg for meg at det er muligt.
3: Ja, absolutt. Ja. Og vi er jo plutselig så sitter vi et kvart her før, bare skulle vi spille den også. Ja, sleng den inn.
1: Ja, og det er deilig å kunne ha den fleksibiliteten der. Jeg tror ikke jeg hadde likt det hvis ikke vi hadde det.
0: Nei, det høres litt mer sånn litt guttaktig.
1: Ja, så mange bokstaver har vi ikke at vi kan faktisk sitte og justere frem til samme kveld. Det går så veldig fint.
0: Men hvor er dere? Nå er det selvfølgelig 10 års jubileum, og vi gleder oss til CC på lørdag. Billettsalget skal vi selvfølgelig snakke om etter hvert, men er dere der at dere lager mer musikk nå? Er det
1: ja, ja, ja, vi holder på. Vi har faktisk, jeg vil nesten si det, litt revitalisering på gang. Vi har jo holdt på med du og meg i sommer, så venten bare på at han trommetar, så han skal få fingrene ut og gjøre det han skal, bort i Oslo. Men han er vår travel, han spiller jo i Oslo S, og han spiller jo trommer for penger. Så vi skynder oss med veldig små steg.
0: Kapitalismen i dag, altså.
1: Ja, det er noe merkverk når folk skal tjene penger på musikk. Det er sånn, hallo, det er jo juks. Skal du holde på med? Sell out. Men vi holder på med ny musikk. Yes, og vi gleder oss.
0: Gøy. Hvis det er noen som hører på nå som på en måte ikke har opplevd Prikkedøden enda, har ikke vært så heldige, og har tenkt seg ut på lørdag, og går forbi CC, og vil ha taget billetter, hva musikk får de gjøre?
1: You want to take this one?
0: Hvem er Prikkedøden for en litt uvitende i dag?
3: Det er jo, for en uviten så vil jeg si at det er Stavanger svar på Blink-182, kanskje.
1: Ja, den ligger jeg.
0: Ja, veldig bra
1: svar. Den ligger jeg veldig godt.
3: Vi har nesten ligget mye tatueringer.
0: Ja.
3: Vi spiller ligger fort.
0: Og en av dere sammen med en Kardashian.
1: Ja, Eivind er sammen. Eivind er gift, nylig gift med en Kardashian. Og vi har selvfølgelig også, vi må jo si det, vi har Norges beste trommeslager. Vi kan si det siden han ikke med.
3: Ja.
1: Det liksom sånn, Travis Barker er jo verdens beste trommes, kanskje. Og Eivind er jo sannsynligvis den beste i Norge, synes jeg.
3: Synes jeg også.
1: Ja,

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Men når det kommer til det rangering, jeg så det på, jeg googlet dere også, og tenkte å gjøre litt research, og da så jeg at du hadde selv skrevet at dere var Norges 34. kuleste band.
1: Ja.
0: Hvor kommer den historien av?
1: Nei, altså det jo egentlig bare å begynne, så du må jo tenke, ok, Kvelertag er kanskje kulere, Give the Bad and the Ugly er kulere, Aktiv Dødshjelp, så kanskje 34 var litt langt bak, kanskje vi burde være 9. Noe sånt?
0: 9.
1: Hva synes du, Bråten?
0: 8. 9.
2: 8.
1: Ja, jeg tror vi vil faktisk refasere med foran AHA for eksempel.
0: Ja, det er dere.
1: Ja. Aqua er kanskje før oss. Hva synes du?
2: Det er jeg uenig
0: i. Ja, men ja, okay. det må være sånn 7-8. Dere deler. Ja, de lærte strides om Aqua er 7. eller dere er 7.
1: Ja, jeg er helt enig i det. Men burde egentlig laget en sånn offisiell oversikt over dette? Norges kuleste band fra 1 til 34. Ja.
2: Så trykker vi det på en t-shirt da.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja.
0: Det var en god idé. Da vil jeg kjøpe. Når den kom for salg, så vil jeg kjøpe den.
1: Ja, absolutt. Ja, nei, det må vi få til.
0: Men jeg blir skuffet hvis Aqua er foran dere. Kanskje rett bak.
1: Ja, jeg er jo litt enig i det. Jeg er helt enig i det.
2: Men hvis vi skal lage den selv, så kan vi jo juksa litt.
1: Ja, det kan vi definitivt. Da kan vi, rigge. Ja. Det kan rigges. Alt kan rigges.
0: Fra 34 til 9.
1: Ja, fint katter. Det gikk fort det.
0: Eller har du sett noen bra filmer det siste?
1: Jeg holder på å flytte. Ja, takk. Lite film, men jeg var på leirskole i forrige uke. Så rock'n'roll som jeg er. Og da hadde jeg... Da så vi Vacation en kveld. Ikke den gamle, men den nye Vacation.
0: Det er jo han som var med The Office.
1: Ja, stemmer.
0: Men ikke Chevy Chase med i den filmen?
1: Jo, han er med. Han er med helt mot slutten og spiller en utrolig usympatiske type. Han spiller jo egentlig sikkert bare seg selv, da, egentlig. Men han... men da elevene lo godt... Og han sier, han er inne kollegaen, men han var veldig klein veldig mange ganger. Så jeg tenker at hvis du vil ha litt sånn god lull og litt kleint, Vacation.
0: Men, det ga meg litt håp også at de syntes det var gøy.
1: Ja, heldigvis. Jo kleinere, jo bedre for guttene da. Jentene var litt mer sånn, kan vi heller se Mean Girls?
0: Ja, men det er en bra film det også.
1: Det er veldig bra film.
0: Og Vacation, det er jo den nye versjonen av hjelp vi skal på ferie.
1: Ja, altså. Det er det, 100%. Så... Skal må jo snart, altså nå holder jeg på å sette opp spillerom / mancave / tilbaketrekkelsesrom for slitne pappa, småbarnsfedre. Og da har jeg jo, da ligger listet, da skal vi se Terminator på ny, American Pie på ny. Vi skal i gang liksom.
0: Jeg kan ta med min når jeg er pappa pam, om ikke så lenge så kan vi se.
1: Hva er nummer en?
0: En film for han eller for meg?
1: Ja, nei, for deg. Jeg regner jo med, du begynner ikke med Terminator på hand liksom.
0: Vet du hva, jeg har kommet inn i en sånn Marvel-bobla. Der har jeg begynt å se den riktige rekkefølgen da.
1: Ja.
0: Men jeg innser jo at min sønn som er 6 måneder, han er litt for ung enda til å forstå. Jeg prøver å forklare han, men han blåser bobler og vil spise tepper.
1: Ja, så, det er deilig.
0: Men hvis vi skulle ha 90-tall, jeg er veldig glad i American Pie, altså.
1: Oh.
0: Jeg synes det er noe særlig, musikken og alt.
1: Den er helt amazing. Så, kanskje, American Pie 1 og 2.
0: Kanskje American Pie 1 og 2, ja.
1: Ja, det er gromme greier, altså. Jeg blir aldri lei.
0: Men Space Jam er der oppe.
1: Ja. Space Jam er definitivt der oppe.
0: George of the Jungle.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Den var bra.
2: Ace Ventura.
1: Dumme og dummere, hallo, lystløgneren, liar, liar.
2: Ja, ja.
0: Alt med Adam Sandler.
1: Ja, han hadde en god periode der.
0: Nei, det er mye bra. Vi kan velge å vrage.
1: Ja, definitivt.
0: Men aller først er det jo lørdag på Checkpoint Charlie.
1: Ja.
0: Hvor får vi tag i billetter?
1: Checkpoint.no, ikke?
2: Checkpoint.no?
1: Jo, det er ikke verre. Eller i døra da, hvis du... Vi ser jo at med vår størrelse band så tar ikke folk nødvendig stilling til det før liksom sånn, skal vi gå, ja eller nei? Ok.
0: Ja, men sånn er det jo egentlig for de fleste. Altså, jeg tror til og med hvis AC/DC skulle komme der, så er det nesten sånn også at det er de som våkner på lørdagen og tenker, det skulle ikke være godt å...
1: Sitt på Angus med rullatoren, så jasser over scenen der med SG-en, så er det jo kanskje.
0: Inn på Check på Charlie for draget på dette til lørdag. Det blir 10-årsjubileum. Fortsatt i minus, 10 år fortsatt i minus.
1: Ja, jeg håper jo at på lørdag, etter lørdag, så er vi i pluss. For første gang.
2: Det er målet.
1: Ja, det målet er å gå i null for første gang. For nå har vi jo sviddet litt penger på merch og sånn, så nå må vi jo virkelig, nå må vi selges.
0: Vi gleder oss. Og hva tid går dere på scenen?
1: Klokka, jeg tror det er musikk fra klokka 9 av. Ja, det har jo glemt vi å nevne. Vi har jo to andre band som skal spille, Kompass og Radio Face.
2: Yes.
0: Og de er lokale, eller?
1: Nei, begge to er jo egentlig Østlandsbaserte. Det samme i kor, var det nå ikke det koselig?
2: Det var veldig koselig.
1: Ja, det var veldig koselig. Jeg liker å snakke i kor med deg.
0: Lørdagen skal feires på Checkpoint.
1: Yes.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

torsdag 8. november. Klokka er passert 10. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og etter nyhet 11 så får jeg med Herman.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Viking går en tøff periode i møte. To kamper i VK i en måned, det er tøft det. Og så får vi se hvordan de takler det. I morgen er de i Bergen og spiller mot Brann for fulle tribuner. Kampstart klokka 7 i morgen kveld. Så går det slag i slag med Champions League og serie og cup fremover. Det blir en spennende periode, jeg må si det. Det er mange som stiller spørsmålet. Kan de klare begge deler, både Champions League og vinne serien? Jeg tror ikke det er noe valg, det er bare å spille kampene og se hvordan det går. Vel, klokka er snart 11, jeg må slutte av, for du skal få nyheter her på radio, og etterpå så er Herman med meg i studio.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Hvordan går det med deg?
0: Ja, det går veldig bra, så jeg er ikke lenger ensom i studio. Det er så herlig!
1: Jeg liker så. Du, vi snakket litt om naseplaster i år. Du sa du skulle på apoteket. Ble det noe med deg?
0: Jeg glemte det. Jeg var på apoteket, men jeg glemte hele naseplaster, for det var en som kjente meg der.
1: Akkurat.
0: Jeg må mest si det slik, for jeg kjenner ikke han.
1: Nei, du, det der er et problem. Hvordan takler du sånn noe?
0: Nei, av og til så spør jeg, kjenner jeg deg, hvor har vi truffes før og sånn.
1: Ja.
0: Men noen ganger så går samtalen akkurat noen sekunder for lenge til at du kan spørre om det.
1: Kjenner meg igjen.
0: Ja, da er det for sent.
1: Da er det for sent, det er helt sant. Så er det noen ganger hvis du sier, kjenner jeg deg, det kan fort bli en liten fornærmelse.
0: Ja, de kan så det akkurat det, og da er det best å la være.
1: Ja, det er det.
0: Spiller med.
1: Ja, men vi husker jo ikke bære og bære, så det er jo ikke noe, det er ikke noe som forsvinner.
0: Det er det alle må vite. Hukommelsen, den ble ikke bære og bære.
1: Nei, og det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei. Ja. Det er ikke det, og vi er begge 75 år, og det er en anselig alder egentlig.
1: Ja, nå tror du i et par ekstra meg, men det er ikke greit.
0: Okay. Vi er like gamle, jeg og du.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Jo.
1: Men du, tilbake til den pustingen, vet du.
0: Ja, pustingen.
1: Ja. Det, for det første, det er en del folk som har sånn søvnapne, vet ikke om du kjenner til det.
0: Jo da.
1: Det foregår på den måten at de faktisk slutter å puste mens de søver.
0: Ja, det er farlig.
1: Det er farlig. Men det er fylt av kraftige og uregelmessige snorking.
0: Ja, jeg har aldri opplevd det, men jeg kan lese om det. Så.
1: Ja, det er jo fæle greier, men det går altså, det er en del land de nå har begynt å kurere det med sånne plaster.
0: Ja, akkurat, med øvnasen.
1: Nei, de må tyde hardere greier, de må ta det på munnen.
0: Oh, ja,
1: for da, at hvis du har det på munnen, så er det helt umulig å puste gjennom munnen. Ergo,
0: ja, det er det jo.
1: Ergo, så stopper snorkingen i det store av det hele. Men de bruker det litt på unge, og det er et problem liksom, til å få en unge til å godta et plaster på munnen.
0: Nei, det er ikke lett, ærlig talt. Det er ikke lett for... Vi er jo mange som er allergiske og kan gjerne få en del i nasen mens vi søver, og mens vi da er bonden på moen av. Her, men her skal vi puste av møyrene da.
1: Du, det de gjerne for å vinne de til dette her, Anne. De sier til foreldrene de skal sette på de plaster på munnen mens de spiller dataspill.
0: Ja.
1: Sånn at du skal forbinde det med noe kjekt.
0: Ja, jeg ser jo den.
1: Ja. Så, men det er jo, hvis det fungerer, så er det jo egentlig en veldig enkel løsning på et kjempeproblem.
0: Ja, kan skjønne det.

0: puste med på det, så det med mennesker, vi puster jo både med nasen og munnen. Men antagelig så var vi ikke skapt for det, for at de aller fleste dyr puster bare med nasen.
1: Ja.
0: Det ganske snodigt.
1: Ja, det i grunnen det. Jeg ser veldig mye på han Attenborough.
0: Ja.
1: Jeg mister hver dag, jeg altså så begeistret for hans naturprogram. Nå,
0: ja, det helt eventyrligt.
1: Nå, nå det en serie som ligger på NRK om... fra Afrika, fra Zambia, og det vildhunder, det hyena, det tigre, oh. Det løve, elefanter, og så alt dette her skal samhandles, og...
0: Ete kvandre, drepe kvandre.
1: Ja, ja, det er det de gjør. Det er ganske brutalt, altså. Det er grusomt.
0: Ja. Naturen, naturen ingen nåde.
1: Ja, men jeg las en artikkel en gang om en antropolog som skrev at når det er at vi ser sånne program, når det er løvene vi ser,
0: ja.
1: Så holder vi med løven og jakter på disse flotte dådyrå, eller hva de heter. I hvert fall lignende. Men hvis vi ser dådyrå, så, og det er det vi føler, og løvene i nærheten, da blir vi skvettene og nervøse, og da holder vi med den. så det er alltid det kan se fokuset på... Og det skal være litt opps på når en ser krim og sånne ting, og altså ser filmer. Pass deg så du ikke heller med en diktator eller en banditt. Det er mange av deg.

0: Du, Åge, du sånn plenklipper, så går han robotplenklipper?
1: Ja, det har jeg. Og den er fantastisk.
0: Ja. Den går og går og går og går, og ikke noe problem.
1: Nei, det hender av og til at han setter seg fast i år, tror jeg han setter seg fast to ganger.
0: Ok, ja, det er ikke galt.
1: Nei, da herlighet, da ser jeg det på telefonen, sånn at jeg ser meg i gang, men til og med når jeg var i Spania, så føler jeg meg klubbaren når man går og alt er i orden. Ja.
0: Mm. Jeg har av den der appen, og jeg stoppet den her en dag, for det er på grunn av hagearbeid, og så startet jeg den igjen, så gikk den i en time, og så sa det stopp.
1: Midt på plenen er den altså?
0: Ja, midt på plenen. Og da stod det at det var ikke stram til slynger til grensekabelen.
1: Ja, da sliter du.
0: Kraftigt. Og så, det jeg gjorde da gikk jeg inn, og så brukte jeg kunstig intelligens, og spurte, sagemerket det var, og så videre, og sånn, hva gjør jeg nå?
1: Ja.
0: Og da sa den kunstige intelligensen at jeg skulle bytte noe på polene på ladestasjonen, og finne ut hva for en del av... Han spurte om jeg hadde sånn guidekabel, det er jeg. Og da hjelper han meg til å finne ut hva for en av slyngene feilen lå på. Hva for en halvdel.
1: Akkurat.
0: Og det fungerte. Mest som jeg hadde tenkt å spørre Jan, hvordan i all verden visste du det?
1: Ja, det kunne du jo gjort.
0: Ja.
1: Men du er alt for gammeldags, ærlig talt. Slynge.
0: Du er ikke kabel.
1: Nei, da er jeg ikke noe kabel.
0: Det må være en stor fordel.
1: Ja, da, det er sånn, han har sånn kamera, sånn at hvis han nærmer seg et pinnsvin, for eksempel, så stopper han og rygger og svinger vekk.
0: Er han ganske ny, eller?
1: Ja, det er andre ord han går.
0: Ok. Hvor mye koster han? Det huser du ikke?
1: Det huser ikke.
0: Nei, den er grei. Men om et lite øyeblikk skal jeg forklare. Så skal jeg fortelle litt om prosedyren også for å finne ut når du er det problemet at du har sånn en kabel.
1: Ja.

Klokka dreier seg mot 12. Du skal få mer nyheter her på radio, og Herman Åge sier tusen takk for at du hører på, og vi er tilbake i morgen, begge to. Jeg starter klokka 10, Herman kommer 11. I morgen er det fredag og helgen. Ha en strålende dag.

0: Maroon 5, Christina Aguilera. Du hørte Moves Like Jagger.
1: Prikkedøden, de feirer 10 år på hjemmebane når de skal. Ja, dette sitert hovedkarakteren selv. Riva ned utestedet nå på lørdag når prikkedøden altså feirer 10 år. Og ifølge seg selv fortsatt i minus. Vi har fått storfint besøk fra bandet som feirer jubileet i Stavanger på lørdag. Fredrik Brimse og Håkon Bråten. Gutter, god morgen.
2: God morgen.
3: Ja. God morgen.
2: Så koselig.
1: Veldig koselig. Det alt for lenge siden vi har snakket om disse her gyllene filmene på 90-tallet med ja. American Pie og Space Jam og så videre. Men nå dere tilbake.
2: Nå vi tilbake, beinklare for å mimre og kose. Ja, ja, ja.
1: Og aller først må vi jo snakke om 10 års jubileet. Vi tenkte prikket ut når 10 år.
2: Ja, det litt sykt faktisk. Jeg hadde ikke vel kanskje trodd at vi skulle bli 10. For vi var jo 30 når jeg var 30 når vi begynte. Så jeg tenkte, skal jeg gjøre dette når jeg 40 også? Men det jo bare kjekkere nå.
1: Ja, tenk når du 50 da.
2: Ja, fytti katter. Jeg gleder meg så sykt til ungene mine skal komme og se. Og bli så sykt flau. Å herregud, pappa, du så sykt leine. Tror du det? Nei, vent nå. Når de om 10 år så snakker vi sånn. Å, pappa, du så gjerne kleine.
1: Da snakker vi. Men du sa, du var, altså, var ikke du med for 10 år siden, Håkon?
4: Nei, jeg kom inn i 2019.
1: Ja. Ja, vi må ikke glemme 2019 året før det smalt.
4: Nei, så litt sånn skive timing der, rett før det smalt. Men kjekt for det.
1: Du har vært det et par år du også da.
4: Ja da, absolutt.
1: Og Checkpoint Charlie, det er ikke tilfeldig at dere skal feire jubileet på Checkpoint.
2: Nei, det er det ikke. Det, er jo, det var jo liksom den første klubben som ga sjansen. Det går det med den å si. Og så var det... Ja, så må vi jo tenke, vi må jo se spelbart ut der ute, sant? Så vi kunne jo alltid boket DNB Arena, men det hadde vært veldig rart der inne, tror jeg. Hallo!
4: Kunne fått blitt glistent, ja.
2: Ja, jeg tror det kunne blitt noe glistent, altså.
1: Ja, men det er noe med å komme tilbake til CC, liksom en lørdagskveld i høst, ja, ja, ja, ja. Og alt er jo leiene og tilrettelagt.
2: Ja, selvfølgelig, det ble helt konge. Skal vi ha barrikader denne gangen, Bråten? Det var ja, tøft. Ja, det er kult, barrikader. Da ser det ut som skikkelig store.
1: Ja. Det er også masse presse, og sånn gule vester på de som står
2: der. Åh, ja, gule vest, ja. Og sånne frivillige som er låne for folken. De sånn 2009-generasjonen, de som var skikkelig sure, som sto med ryggen til der, og ja. Synes at alt du sa var teit.
1: Du, hva er musikk for meg her på lørdag?
2: Nei, da skal vi jo gjennom katalogen da, skal vi ikke det, Bråten? Vi må jo velge med omhu, og så kanskje det skal komme noen som ikke har spilt på Elitestolen. Og så må vi selvfølgelig ta det, jeg skulle til å si hits, men la oss være ærlige, så må vi jo ta de som nesten kunne blitt hits i en parallelle verden. Ja, men... Så vi får se, men har du noen ønsker, Bråten?
4: Mange.
2: Ja, du ønsker jo alle dine gitarsolo på. Men det tar vi jo tar vi på privaten.
1: Jeg liker at det er ikke mange dagene. Det er jo torsdag i dag, ja. To dager til. Da er dere på scenen, og dere har ikke på en måte gjort klart setlisten. Litt sånn bandet du skal
2: trene. Nei, men det vi tar ikke det så tungt hjemme det.
4: Nei, det er det vanlig.
2: Nei, her med. Altså, men det er noe med å kunne raffinere helt til siste slutt. Det kan jo være at vi våkner lørdag morgen og bare, du, den må inn.
1: Ja, men det ser jeg for meg at det er muligt.
4: Ja, absolutt. Og vi er jo plutselig så sitter vi et kvart der før, bare skulle vi spille den også. Ja, streng den inn.
2: Ja, og det er deilig å kunne ha den fleksibiliteten der. Jeg tror ikke jeg hadde likt det hvis ikke vi hadde det.
1: Nei, det høres litt mer sånn, litt guttaktig.
2: Ja, så mange bokstaver har vi ikke at vi kan faktisk sitte og justere frem til samme kveld. Det går så veldig fint.
1: Men hvor er dere? Nå er det selvfølgelig 10 års jubileum, og vi gleder oss til CC på lørdag. Billettsalget skal vi selvfølgelig snakke om etter hvert, men er dere der at dere lager mer musikk nå? Er det
2: ja, ja, ja, vi holder på. Vi har faktisk, jeg vil nesten si det, litt revitalisering på gang. Vi har jo holdt på med du og meg i sommer, så venter vi bare på at han trommetar, så han skal få fingrene ut og gjøre det han skal, bort i Oslo. Men han er vår travel, han spiller jo i Oslo S, så han spiller jo trommer for penger. Så vi skynder oss med veldig små steg.
1: Kapitalismen i dag, altså.
2: Ja, det er noe merkverk når folk skal tjene penger på musikk. Det er sånn, hallo, det er jo juks. Hva du holder på med? Sell out. Men vi holder på med ny musikk. Yes, og vi gleder oss.
1: Gøy. Hvis det er noen som hører på nå som på en måte ikke har opplevd prikkedøden enda, har ikke vært så heldige, og har tenkt seg ut på lørdag og gå forbi CC og vil ha taget på letter, hva musikk får de gjøre?
2: You want to take this one?
1: Hvem er prikkedøden for en litt uviten det i dag?
4: Det er jo, for en uviten så vil jeg si at det er Stavanger svar på Blink-182, kanskje.
2: Ja, den ligger jeg.
1: Ja. Det var veldig bra
2: svar. Den ligger jeg veldig godt.
4: Vi har nesten like mye tatueringer.
1: Ja.
4: Vi spiller like fort.
1: Og en av dere sammen med en Kardashian.
2: Ja, Eivind er sammen. Eivind er gift, nylig gift med en Kardashian. Og vi har selvfølgelig også, vi må jo si det, vi har Norges beste trommeslager. Men jeg kan si det siden han ikke med.
4: Ja.
2: Det liksom sånn, Travis Barker jo verdens beste trommes, kanskje. Og Eivind er jo sannsynligvis den beste i Norge, synes jeg.
4: Synes jeg også.
2: Ja.
0: Torsdagsværet vårt, ikke så verst. Delvis skyet oppholdsvær varslet fra meteorologene. Fine perioder med sol. Nordlig bris, økende til stiv kuling utsatte steder på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Makstemperaturer i ettermiddag sted rundt 12-13 grader. Minkende mot 9-10 grader utover kvelden. Hear the clock ticking on the wall.

0: Lizzo får vi fra start I dag I ettermiddagsrushet som I gang med meg Jonas som får lov til å være med hjem fra jobben torsdag 8. oktober Håper du har det bra Vi skal til Tobias Sten og Synnebo
1: Da du skrev til meg I går det ord som fortsatt står Du blir alltid fin på vin Jeg så